0: 92.7.
1: 9:20 on the clock and a time check is brought to us by Presto Creams.
2: Gigutom na ba?
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa

tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman, sa uwahi kun dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Pasaylo ako, Joshima. Wa ko lang yun kalikaye nga mahug ang pagbatik ko diha nimo. Tungod sa imong kabuutan, pagka-responsable o pagka-manggihuna-hunaon, dili ka sayon mahalon o higugmaon.
1: Sir Dalton.
0: Pero ayaw ka balaka. Dili ko ikaw sa mukon pinaagi ni ining gibati kong gugma para ni mo, Joshima.
1: Ha?
0: Kutob lang ko ni ini. Dili ko mamugos ni mo. Dili ko mo pataliwa sa inyong kaminyoon sa imong bana.
1: Sir.
0: Pero ayaw lang sab ko badlungan ni ini. Pasagdi kong padayon nga magmahal o mahigugma ni mo. Kini naman lang sab ang kalipay ko gawa sa akong pamilya. Og tingali kining kalipay nga gibati ko para nimo samtang tiguwang nako karon maura usab ang usa sa mga bawnon ko sa akong kamatayon.
1: Unsa?
0: Ayaw lang paglikay, ayaw pagresign, padayon sa imong pagtrabaho dinhi. Og ayaw lang sab kataha, wa kay angang kabalak-an. Dili kumulag ba sa linya, Joshima?
1: Salamat, Sir Dalton. Daghang salamat.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa Tung Tulumanon, sa imong Tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato. Din kagani ato na bati ang kanatibok ang chapter 7 sa revelation sa tong sender nga si Josima. Again, wapami-end dito ang iyang istorya. Sa gihapon, sundan gihapon nato ha, it's a date gihapon, nga sa musunod nga episode sa Tung Tulumanon, sumpayan pa nato ang iyang revelation. Sa pagkakaroon na talakbitan, nagisigutan nato na bati nga drama kagani ha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, dito ang imalimot para nindot ang atong pagtrabaho o pag-atubang sa atong kinabuhi sa matag-adlaw, makapaminsar, tag-husto, no? Anyway, alam niyo, tagda kay namin madungog ng murag tingog, kay na nang hinlo sa among aircon diri, unyang sa ka-aircon nga murag kusog kay tingog, mo'y unang ipaandar kay igang mandiri sa studio ng bongga. Oo, nagdahunog, o tanaw na ko, kadunguan, o? O, oh, diba? Murag sakyan na lang ang peg, murag pog speedboat sa layo, murag sagnay nagmakina nga, unsa ba? Wa ko kasabot. Charot. Ang importante nga dita igangon. Ganyan. Anyway, Josima, salamat again sa pagpadangat mo si mong kaagid diri sa atong Tulumanon. Appreciate kayo na ko ng bonggang-bongga ang imuhang courage and pagka-brave sa pag-share sa imong storya. Welcome ba siya nato ang chapter 7 sa imuhang sugilanon. Namubo lang akong isulti nga. Ang gugma, dili gid angay, Josima. And kamakabuhay ha, again, ang gugma, dili angay nga mamahimong hinungdan o rason para kalimtan nato ang importansya or value sa atong mga kaugalingon. Kay kun balik-balik na gani nimo nga ipadaplin lang ang imong pagbati para lang magpabilin ang usa ka relasyon nga wa nay respeto diha nimo, kanang parang kumbaga sa Tagalog wala nang malasakit, wa nay paghatag og importansya, dili naman sa pagmahal ang tawag ana. Pagpapabaya na sa sarili, pagpapabaya sa kaugalingon, ganon. So na ako'y hamubo nga isulting tambag sa mga tao, matag-usa diha nga mga kamakabuhay nga nasa ingon ini nga relasyon or nga sitwasyon, kun hinay-hinay na gani nga imuha nang na-realize nga ikaw lang ang nakigbatok para sa inyong panagtipon, para sa inyong relasyon, well, panahon na usab nga makigbatok ka para sad sa imong kaugalingon. Dili sala ang pilion nga hatagan ni mo og importansya ang imong kaugalingon nga dignidad. Ang pagmahal mangud ka makabuhay and Josima, kinahanglan nga dunay respeto, dunay pag malasakit sa Tagalog pa. Unya, kanang it takes two to tango ba? Kaduha mo sa usa ka relasyon nga mo trabaho ana mag-nurture para magpadayon sa unahan. Kanon, kun wala na ang tanan, bisan usa lang diha, ayaw kahadlok nga pilion nimo nga luwason ang imong kaugalingon kun itandi sa imong pagpadayon ana nga matang sa relasyon, pero masakitan ka, mawadan og dili imong kaugalingon, mawa pud ang imong respeto sa kaugalingon, unya mag-antos ka lang. You deserve to be happy. Unya kun di na gani ka mahappy sa usa ka relasyon og sa kiliran sa usa ka tawo, pilia ang imong kagawasan para mabalik ang imong value, ang imong importansya sa imong kaugalingon. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sumpayan nato ang revelasyon sa itong sender nga si Josima sa sunod nga episode. At tangi, dinhi lamang sa atong Tulumanon, imong Tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod niyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

asam di kepaingun dah. Nabangay sa kuro sila, be. But pasabot ni mo, nagbulag mo ni Dave? Ha? Nahibulag na siya, dirikan ako. Kinasay na ibalaan. Unsa may nahibalaan niya? Kabahin yun ka na ako. Unsa man? Unsa may dahilan nga nung makigbulag siya sa imo, ha? Busultiro ko sa imo, ha? Ah, sige, dito sa kasabalay.

Nagkabulagid sila, Kuya Arn, ni Gisa, o si Dave. Tinood yun na yung gingon. Yung trabaho ni Dave, labda siya kakapoy. Problema sa opisina. Mao na ang hinungdan, nga dilikay siya, kahatag, o kalipay sa iyong asawa. Nga kung higala nga si Gisa. Amin mo, Kuya, hantod karon. Wa na makita ni Gisa ang iyong mga anak, gidala na kini ni Dave. Sa layo nga lugar nga wala kabalo si Gisa. Maglagot ko nga mubatig kaluyog sa akong amiga nga si Gisa. Maglagot ko nga nakahimo siya og sala. Mao hinungdan nga nagkabulag sila. Ug maluisab ko sa iya tungod sa kamingaw na sa iyang mga anak. Tungod lang sa usa ka butang, Kuya Arn, nga kalipay sa magtiayon. Nga wala mahatag sa iyang bana. Nahitabo sa lain na himo nga sa iyon ra kay niya gihatag sa maong lalaki nga wala pud ang asawa. Puro sila puno sa kahinam. O ang hinungdan nga nagbungkag ang pamilya ni Gisa. Karon si Gisa, Kuya Arn, may uli na sa iyang pamilya sa iyang maginikanan. Og hibalo ko, hantod karon wa pa sila magkita kay wala na siya kay balo kung asa na iyang pamilya, asa na iyang mga anak. Kuya Arn, di rin lang ko tama nung manghinaot ko, dili kini mahitabo sa uban. Kung unsa man ang kulang,

0: ang adlaw na ata karon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas na sa bye-bye pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
1: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko kay isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo ni sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya indig mabuntag.
0: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Bulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste, o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin o gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
3: Pahibalo sa mga plantadores o mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Bal sa mga nagsakit o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara ka mo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.